0: Rádio Bontón.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córačky,

toen ik zo niet is zodat. Jest mi to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.